0: Papa Muska iz 80-ih.
1: Slovenski spored v RF
2: na moji valovni dolžini.